0: CAPF MCGHS ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪਰ ਕਿੱਥੇ
1: ਮਾਲਵਾਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹਸਪੀਟਲ ਮੈਕਸ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਬਠਿੰਡਾ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 0164521200
2: पेश है सबका फेवरेट
3: अर्क गुलाब अर्क केवड़ा चंदन तेल एवं खस तेल से निर्मित हर्बल शरबत मौज बहार तन मन को ताजा कर जाए।
4: श्रोतो इस दिन आली प्रोग्राम बातां पुराने पंजाब दियां इत्थे खत्म हुंदा है। अपने दोस्त बलविंदर बागा नूं दिवागया शाद रहो आबाद रहो जिथे भी रहो जिंदाबाद रहो।